0: Oskar, Ueda Topa, Tande,
1: Mikrosauhara.
0: Na Mikrosauhara, Fetsu, Fetsu, Fetsu. Oabber alle Reik.
2: Oabber alle Reik.
0: كان ميكروجوهرة على 29100 وإلا 76 24 3000. 29100 وإلا 76 24 3000.